0: کدر کن مستار شو واسب رو واسب شوم برادر آشکا ودر
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai, Weather Update, Weather Update. Radio Chennai, Radio Radio Chennai, Weather Update.
0: جی ہاں آج کا موسم کیا کہتا ہے بارشیں گری یا سورج چمکتا رہتا ہے چلیے بتاتے ہیں آج دن کا میکسیمم ٹیمپریچر رہے گا 29 ڈگری سیلسیس وہی بادلوں اور سورج کے بیچ میں جو گھمسان ہے دوپہر ہوتے ہوتے وہ ٹل جائے گی دیٹ مینس دوپہر کے بعد سورج ایک بار پھر سے چمکے گا مس جی اور فائر نہیں وائلڈ فائر بنے گا یو انڈیکس ابھی کے لیے ویری ویک پر ہیومیڈیٹی 78% ونڈ اسپیڈ ہے 0 پر ویزیبلٹی 4 کلومیٹرز آج کا سن رائز ہوا 5:47 پر آج کا سن سیٹ ہوگا 7:28 پر مطلب کوئی نہیں بندہ ایسا ہوگا جس نے یہ والا رنگ ٹون نہیں رکھا ہوگا اور باڈی گارڈ مووی کا یہ ٹریک بجا دیتے سی بیٹ آؤں کیا مطلب آؤں کیا سلمان بھائی پر فلمایا ہوا ٹریک انجوائے کرتے رہیے مزدار شو واٹس اپ سٹے ہکڈ ترکاتے رہو

جمعۃ المبارک ریڈیو چنار پر آپ اور ہم ہو رہے ہیں فیضیاب، سن کر حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور صوفی کلام۔ ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM۔

جمعۃ المبارک ریڈیو چنار پر آپ اور ہم ہو رہے ہیں فیضیاب، سن کر حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور صوفی کلام۔ ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM۔

انجوائے دس بیوٹیفل ٹریک میرے محبوب میرے سنم, شکریہ مہربانی کرم. اونلی آن ریڈیو چنار 90.4 FM, ہر دل کی دھڑکن.